Ya, kaya hino itu rimbai Vayuro Ilora ko hino rimbai intori Katie Hazani Hanafi kaya. Harapan ini Raisa kira kosan patut nak kuramion loh loh nugatara oro hitu jadi kepengkeh hitu loh loh nora opera bro hari bulan sila kali mo dong hari bulan opera bona mahonora oro karwo susun nugata kepengkeh loh nora oro hitu siam ngaringgit limo ngopera mapat nga usin sa kilogram gata kepingan gret kasa apat ngaringgit onom ngopera valu nga usin sa kilogram gata kepingan gret karwo talu ngaringgit siam ngopera mapat nga usin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat nga ringgit apat nga pram limo nga usin sa kilogram gata kantalan grade karuwa talo nga ringgit tulo nga pram sa nga usin sa kilogram gata sikarap sa nga ringgit apat nga sin sa kilogram jadi kapeka hino loho loho nugata ra oro hitu jadi hitu na pumay intera lembaga industri gata Sabah LIGS. Ya, kepengke Rais tak penting guys. Sang kita tak pernah rimbai rimbai John Francis alias Joe Milan. Kula boy am sebenar rimbai Jaim Kumbong. Napangaan nangotom.